pa'l centro, pa' adentro. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' adentro. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' adentro. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' adentro. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' adentro.